yan da zog zhang chir ya ari to mo yang sa la ve ko ando shang chung ye so vi de zi le ya chig da mu ya ari stand la